0: Radijska mreža Radio 1.
1: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničelnih 50.

0: здитко ле. Там је одар, потом имамо темле кјупи, темле ће бусте кај ћевапчиће једел, то је па то. Јо се јасен, ће веше кај занима сам темле са шанком.
1: Денис Аудић представља Јанези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкрле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.